0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. Solo. Gode sange.
1: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 23:30. Temperaturen lige nu er 6 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.